Сады галантерей, букеты бижутерий, панчохи для панянок, вуальки для льдів. Сумно, брат, ти сяєте в газовій метерії,